0: أقل الناس وأذكاهم وكوزنا عن الناس ينقوا بكذب مسير وقام بعاني
1: نبي محمد
0: نبي محمد صلى الله عليه وسلم أقل الناس أبى سنقوا كبرنا مجز نبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: مسير نبي لنا أجانت وقال وهب بن منبه رحمه الله قرأت في أحد في أحد وسبعين كتابا نسمى بتابون سانفو مجيم يسمى بتابون سانفو
1: مجيم
0: مجيم نياق جم بوات مسافو مجيم أجانت فوجدت في جميعها بين النبي سينكنام أن تمزم الدلا أمك النبي محمد
1: صلى الله عليه
0: وسلم أرجح الناس أقلا يسمى بتابون سانفو مجيم نبينا نبي يكوزيت أرجح الناس أقلا أجاسين زبان توقو تجيلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلت وفور عقله أما قزي جينا قالي كله فياتي يا وقرنيو حتى نور واليرو أي نبي ركاتو غامبي نتويري كونا ما سوغا في كمية قلقون بلا موانا تفيديو
1: ويبي إنج
0: كياما جينا كجا أبدا أموانا جاكفوكا مكاما وامزادو تفيديو
1: ويبيتي ويبيدي
0: مياكي ميكا
1: Dukumbi na
0: kiyama angegi na kujanti moja kula bantu ngapati bwe batu bati kiyama angegi na kujanti abantu wageni kuendelea kumakubo
1: Allah akbar
0: kubo tamla kusizidika kampala sichola
1: Allah
0: ngatwe cha aina nsunyi na kam bali kumachi ngana ulilanga ina cha galo muga bantu waite mukulecho Allah chigana bagantu muve wa ungede bali bagende bakuleche kati mtu aina ku imani pasanga bali kukubanga bakola boso yego abagamba ati mudde kubali ndimuddawo tabagamba ati Allah yagana agaba debali bakuleje oyinu yana imani abagamba kudabali nibagende maso kati yagande arjahun nas aklad wa azkahum iya chasi nzokuba na magezi nendaba eri abantu bana Allah yatonda wa fi riwayatin ukhra agante fawajadtu fi jami'aha fi jami'iha نسين كان بيتابع النبي ناقصناه أن الله تعالى أنت الله عز وجل لم يعطي جميع الناس تينا بنتبه نبنا بيوه من بدء الدنيا وقفنسر يتانكوا إلى انقضائها بقلوا يرجعوا من العقل كما جز نقتجيرا في جنب عقله صلى الله عليه وسلم تري أمري كومبي تري أمري شيء
1: كومبي
0: illa kahaba tirabo la musenyu ndio okutegi ensio nayo nokutegira musenyu fenatu wake mpeke gamba bwanga musenyu good ensio nayo nayo na fokutegira kwa fempeke ki okusigadde yembaka imitarji yakuba omuyivagante izimbe makubira chakula bila ko kahaba tabaina mimbaina za mali dunia au musenyu gona gona go ensio nayo nayo na bakoita kutegira so chidi fe ebitonde ebisi gada tali mbaka nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah tuake mpeke chi ebisi gade ku kutegera ku
1: Allah
0: mu kutegera atemu ango zizonna bele bya dunia gwekino musomeko bya dunia olabe akuhuli bakola business nawo ka senti sallallahu
1: alaihi wasallam
0: so kutubye mblango insha Allah
1: insha Allah prestige majali siaji wa mlembe wa msika kumigati alime bilisa tomoni genda muswama kete kulio kumpe peduke kulio kumpe mfuna msubuzi mgende mchapa jeno enterprises walimu chukubo posita mpusa kedi awenye ni Haji Rashid Senyonga saba abili ya udala bakola keke migati mumweya msa keke reza chinene nyate inga magoba ofuna manji nyonyo nyonyo dala bagenda kumikolo prestige majali nabana mbayo prestige majali na dala abali ya waka basuro bongo kubiranga bukula awamu nemibiri jawe annual Muslim Run 2026 kuluno no chigendwa cha fecho kuduka kwe kumaliriza administration block EH4 chaba na bafe abatayina ayamba echa shukrani babies home ngena kuzumweza abiri September 22 mukaga kulugogo cricket ground jangofune omujozi gono dukiramu guli kumitwale satu joka wanu reception ya Paro FM radio neko AK Islamic Book Center atenga fungiza tukole biri abiri mukaga atendo kumundi guno jangu tujanja waze ebya tutunda tusinsiro butale omukisa weguliyo kuyiga enunda yembuzi enunji banange tofirwa mukiso ogwo yo mulembe enima yebyennyanja egobobwavu enima nentunda yemwanyi eleta kaseko kumatama engeri jofuna munkoko ngatozirunze ensubula yebweru amagobo gafuna otyo gasasa nyotya akale obusiramu busomesa nnyo obusuubuzi era byonna byonna bigenda kubeerawo mufungiza 2026 ku Kalam House okumpi ne Uganda Museum nga 10 October 2026 nenkeera nga 11 October 2026 tiketi yo jifunde ku mitwalo 2 joka joka wano ku Paro FM Radio neko Infinite Beauty Home nechengera neko AK Islamic Book Center Zulafa Holdings Limited ya ansa kumutu yetago kubanga ozimbi ya mayumba go vizimbe vyobe nabili wa maduka go kufunamu obulungi mnyumba za wapangisa tuja kusobula mpangisa kubanja mpangisa lwachi ubanja mtu wa ine mundu na ema mamulimu haba karuba kale banubama nyingi rijiba diringa nabo gulani lodi neba kusasula sente kale badiringa na wapangisa mumbele singo kubanga ya zikakam bachirude mwe chintu bachinamu experience basangwa makinde ku Golden Plaza kuyana paka last kama kwesi mwenye Haji Faruko mkubireko manyebi singao eri 0 musambu nya mkaga musatu anamu munana atano muendoba ya mkado wa shakirimi ya Rashidi Kafuma eri 0 musambu 0 emu asatu mkaga muemu abiri mu mwenda SH Family Hardware wakiso ya ansa kumutu yetako kwenye unji nyobo tuka wote wakiso kwa ata ku headquarters za district opposite masjidi nula wengine Hajaru na Saru Njoji abiri lao dara ibia priming webili mubujuvu atene obo tuwala binji nga seminti babi kutuwa liyaku site msumali tanka mabati sengenge mfali soba jisaze nyebe ya basubu zimugene mjisubu lekulika maguba manji atene mwaba hotels mwaba masomero mkisana mwe wegulia chilo njiba kukirizo kugula unabu account yotekeko sende mpura paka lono tu kiliza echuroto chokanku simu manye bisinga u eliziro msambu tano nya asatumunya atano mnyoba ziro msambu ziro asatumunya asatumunya atano munya ebyenfuna mukwano bikugotanyeko togenda mushiriki togenda kwera kuzandi atuba wanjole ebigere ani abiyola bejangu wano ofune ebitabo ebyirimu ebigulao ebisumuruzo ebigulao ebyenfuna ebifuna ebisero mwano kuliwa eduwa obubonero bw'enkomero neduwa 10 ngoli mu buzibu byawandikwa Shrine mu Kenya shilingi 12 zoka ngojano ku reception ya Pearl of Africa Radio ngo bifuna kamusabe mukadde wange tugende maso
0: Naam, wajitiba Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: atu ingidemo kusensinga kwe kutegera kwe ndaba ye ebintu yabira bangatia tugenti nibo yagala bya dunia irabo musoma ko ombaka kumalo kula business nubele omwanguzi musi nebwe business emyaka 10 mwana mu kaaga na musanfu emyaka 10 kale mwana mu daladala bantu omuntu yogira kigambe kya kyaso kuyamba lwalero byo ndacho yagala ochijja kuji abimba bizo na buzoga nti amaye songa chija gamba wati abantu okujulwa lero nokugabuga minti just to the nabe ngalo ngova mukabo yonje kimaze myaka emeka
1: nkumbe na plus
0: nichifuka ate chilange chuko sulan ko tv na maledi yonga buka mazo kujja naba twalwadde tuli avanya kule chi
1: anabe
0: atinga yiye akoyosa ngale takanaisha ke ngalo wati naga nti ataka buka kokesa mutakateka fra Yuhu Nabi Muhammad
1: Sallallahu
0: alayhi wa sallam Iri beyond Iri chi Kufa minami tukulachi Bitigila chwa Tukizo agamanti Nganze wenda ba Nga ina chala bie
1: Sallallahu alayhi wa sallam
0: Nange idangachi Nga wenda ba Ulabachi
1: Okusinga yi
0: Nganze wenda tigila Wanange ina Allah yampo kuchi Okutigila Chicho tigila chata kulachi
1: Chata
0: tigila Sallallahu
1: alayhi wa sallam
0: Kasi atukama jahidu رحمة الله كانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة بيمي دانغم الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه يبي دانغم الصلاة نقبل أبو منتونغا تردبواتي نقلب بيدي ماسو نقلب على بيدي مبيغا صلى الله عليه وسلم إذا وبه فسر قوله تعالى يتفسير جباب فنمشي قبشي قاماتي وتقلبك في الساجدين شعراء bibiri kumina mwenda watakalubaka fisajidini ama kuru noku wala wanga bafu na miatinga kubwa lima soba saza basala ya wasaza ninga wala wana wakulachi
1: wakula
0: inda wibanda pacheju
1: siyabulicho
0: itapa hivyo imele gundiezi baga antikunu kulaba kwenjini njini kwa mtu anzo kulabi sama gezi taka anzi chenda bie inga tenda chala bie ama kuru chenkoza chi anzo kulaba kukutegira nokulaba kwa aini hakika okwamachi okwamaso kati emitima gya abantu giraba era mutima ogulaba kubera mulungi nnyo era omuntu alina omutima ogulaba kusinga amaaso agalaba obasi sikabula bini kusi omuntu alina omutima okula ki
1: ogulaba
0: gusinga amaaso agakula ki
1: agalaba
0: kubaga omutima ogulaba agulabira wala nnyonnyo nga namaaso tekanakula ki tekanalaba mutima gwiza okulaba ekiri mu ntaana namaaso tekanakiraba kati baga nti okulaba kuno kweyalabanga hakikatan nga bwolaba n'amaaso bwoti kabala nti balabanga ku mutima nti aa obujuzi tebutulaga nti gwali yabalabanga naki
1: namaaso
0: namaaso enagamba nti wa fi lmuwatta sha imam malik rahimahullah agamba nti yagamba bwati inni la araakum nze mbalabira ddala min warai dhahari nga mundi mugongo buli mukyakola bamukolaki mbeera mulaba ani oyo nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tugenda kutandikirawo inshaallah bane anas hadithi ziri nyingi nyoki okulaga nti yabalabiranga muki mugongo naye nyina akikolaki akyogera naawe ogende kukewakewuwo oyimirire obagee nti mbakolaki
1: mbalaba
0: ogabenga gubolaba sallallahu alaihi wasallam tutandikirawo inshaallah taala
1: inshaallah
0: jazakumullahu khair
1: mukaru interfaces uganda limited ye ansa ku muntu ayetaaga okubeeranga ofuna ebizimbisibwa ebirungi enyenye ekirungi nti haja basi muti abazo naye azikulira aliwo ya mugwanga no china class emiti emitayimba sengenge ebyamasanyalaze plywood yakoze no site ya tiles banange nga tunaba kuteeka tile yonna yonna mu nyumba nkwegayiridde soko ogendeko ku mukalo enterprises limited osoko tunule tiles naawe ojja kujulira nti bannange oba gye natadde mu ddiiro ngiggyemu ngitememu kati nga tonnakituukako ekyo genda ndu basangibwa ku odi kampala shit kamis road ne busigali okunana sheru masaka road ne wampewo gayaza road essimu okumanya ebisingawo eri 07 01 16 835 oba 07 01 05 15 bobo yagadde mukwano kudina mu program waliwo yakuiseko amasanyalaze bagakuggyeeko ogiwuliddeko kitundu toddayo kukaaba kyaliro mukutu gwaffe ogwa YouTube Pearl FM Islamic Channel byonna gyebiri kyoba okola likinga osharinge ojja kubanga bwe omaze okikuba tusingane ku ssaawa 11 n'ekitundu biiznillah Abdulhamid Kizito Musenza ndage manyagange badde nimukadde wa Sheikh Erimia Rashid Kafuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: House of Zaka and Wakfu Uganda kye kitongole ekyateekebwa amateeka ga Uganda okukungaanya n'okugabanya zaka mu Uganda oli mulimi musuubuzi mulunzi oba okolera musaala ojjukizibwa bulijjo okusasula zaka mu maali yo House of Zaka basanga ku Penman's Garden plot 9 okuyana Old Kampala Primary School okusasula zaka genda mu Tropical Bank osasule ku account number 000 1 22 1 2 mu Diamond Trust Bank kwa account number 0M M2 98 9 asasula mu dola 0M M2 98 9 7 mu Cairo Bank kwa account number 0300M8 58 M0 okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wammanga 0 77 0 7 9 5 9 oba 0 5 0 6 5 9 19 ya House of Zaka kuwa kukunganya no kugabanya zaka mu Uganda
3: Omuzadde fulo mwana wo wenkizo ng'omusomeseza mu masomero agamu ekyo kye yeetaaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Buterevu yesoga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okugatta k'ebyemikono awamu n'ebyeddiini kyokka nga ne kompyuta kyateeka omwana okugimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 07 89 96 43 oba 07 80 6 9 7 9 5 4 wamu ne 07 02 96 43 Faiha Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
4: Uwangi, ulio tialero.
5: Ndi bulungi.
4: Tuwete gekera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
5: Looza kubulamu bwa abantu.
4: Tuluozo bulubunga bwa kasuali. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
4: Spring Fly, ajira mbungo bwa kasuali. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwekoze nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Fly kuli baba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road.
6: Kino kisanyusa buli kadde lubiriranga ebyokulya ebiwoomu ebifumbiddwa 14 buto ebyokulya ebisufu ebikusa mu mbeera y'okulya. 14 buto alongoseddwa era nasibwamu ekirungo kya vitamin A. Musange mu bipimo ebyenjawulo. Ebijulo byo bize ku mutendera omulala. Wefunire buto akwate ekifo ekisoka mu Uganda kuduka ne supermarket yonna kulinaanye. 14 buto akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
7: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo. Y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula. Ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu. Y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono. Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga. Ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Tawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
8: Isawa, zigenda kuwira nya, ezo kumacha.
9: Time check, ekulete dua.
10: Mungi se kukuru wapalo Africa Radio, bili abili mumu kaga. Kata kuwaku sabo kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na makaga palo Africa Radio. Au kutoka restaurant ebo kesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chotunda, tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi. Koko wa, sako na okukata kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi, tu ingi nila mituare bilizo ka. Funa tiketi yokati, jangu na kureception ya Pearl of Africa Radio. Oba, po AK Islamic Book Center. Oba, ngoita kusimu, noti musambutano bili, kuminemu, kumi, kumi.
11: Sindika sente edi wa muntu yenna kubwerere buli weekend sasura bilu za masanyalaze namazi ezika wansi w'15 kubwerere kitufu ddala saving ekisukiride mu bwangu obusukiride ate mu manya gasukiride mu mikono jo downloadinga obogulewo momo app empya lero tandika okunyumirwa zero free life ago gemanyi ga momo MTN Kola Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Kola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumia abiri uboga mani kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Kola Tunes zafe tezile mesibwa MTN MTN Kola Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Kola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumia abiri uboga mani kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Kola Tunes zafe tezile mesibwa MTN racho sasule chisukiride atengo sobro buta sasula chintu chona ngokoze sa momo apu impia sindika sente ediwa muntu yenna kubwerere buli weekend sasula bilu za masanyalaze namazi ezika wansi w'15 kubwerere chitufu dala saving chisukiride mubwangu obusukiride ate mumanya gasukiride mu mikono jo downloadinga obogulewo momo apu impia lero lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago, gemanyi gamumu. MTN Kola Tunes, ziko miewa. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star, emumu sambo zero star, kumina bili hash. Otekema dobo zira Kola Tunes, ryo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu bili, kumumu. Nga tuli wamu, Kola Tunes za fe, tezile mesibwa. MTN, racho sasule chisukiride. Atengo sobulo utasasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente, ediwa mtu yena. Kuwerele, buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze. Namazi, ezika wansi wengu mitano. Kuwerele, chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemo manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga, obogulewo momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago, gemanyi gamomo.
12: Gano, gemuri mbufunze, Kupal FM.

0: zona baine bitabo bya hadith eranga bagamenti ngo yagare bitabo bya duwa jangu ku ek osobola kubyefunira baine dagari oneri echi walabu abatawanyizi wa ulcers abachala na abami abagalo kwelongosa mmaka bagamenti jangu eraba ek Islamic Book Center bagamenti baina zaudi ezunyo bulungi obubana obwenja olusako nezi perfumes ezechi walabu katoge basanga wali eri ku lugudo lugenda Container Village ekizimbe cha City Base Complex edeyaiti wanga mkwana kedi ya walinga Centenary Bank. Ogena baku bila kukusimu, okumanya ebisinga oku noti msambu. Noti emu, asatu msambu, asatu munya, noti tano, ne noti msambu, noti emu, kuminanya, nkaga munana na mobili. Atera, aba Abahana Islamic Healthcare Center, bagamenti basangi wali eri ku Magoba Shopping Mall, wansi wa parking kade, omwaliro gwa kusatu, okulirana omuzikiti. Bagamenti bakoledde amajana ag'enjawulo agayitibwa Ashifa, gakoleddwa omuti ogw'enjawulo, omuti ogw'enjawulo gwa Habat Sauda, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gwe yakakasa nti guwonya endwadde zonna okuggyako obukadde n'okufa. Amajani gano gajjanjaba abagazi wa prostate n'okutangira abatannaba, gakola ku baami abanafu mu kisenge, gajjanjaba balina pressure sukali, omugongo, amagulu n'ennyingo, okusanyalala ekifu ku maaso. Emitwalo etaano gyokka ogenda kuba weefunira amajaani gano. Bakola n'amajaani aga Albayan agajjanjaba ebika bya ulcers zonna nga balina ne Caresper syrup kakola ku ndwadde ez'ekiwanga, abalwadde ba asthma allergy n'ebifuba mu kettanire. Abahana Islamic Healthcare Center basangibwa ku Magoba Shopping Mall, mwalo gwa kusatu okuliraana omuzikiti. Ogenda bakubirako ku noti musanvu noti bbiri ana munaana kyenda mu bbiri kyenda mu musanvu ne noti musanvu musanvu nnya ana munaana nkaga mutaano noti satu. Afungiza tukole pale FM 22 kumi onate eranga ku mulundi guno jangu tujanja wazebe tutunda tusensere akatale. Omukisa okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebyennyanja egoba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi eranga bagambye nti n'engeri ey'okufuna mu nkoko nga tozirunze byonna bigenda kubeera mu bufungiza tukole nnaku zomu zigenda kubeera 11 omwezi gwa Oktoba waneno ku 2K Conference Hall e Bukesa Kinya na Mpindi ne Radio Pale FM. Nnaku lugenda kubeera lwa Sunday era nga tiketi za mitwalo ebiri gyokka. Ogenda zifunira wano ku reception ya Pale FM ku Infinity Beauty Home Echengera ne ku AK Islamic Center. Bo aba Advanced Solutions Property Dealers Limited bagamenti go enalandiro da yako okwelegana abapangisa bazze okuyambako. Bagenda kuyambako okulondola abapangisa era nga bagamenti ogenda kutuula butuuza waka we batyo bakuletere sente zo ezivudde mu bapangisa. Basangibwa wali eri Kawempe mu Kirokole ekikube kidda ku muziki kigwe wa Mbogo. Obo ogenda bakubirako okumanya ebisingawo ku noti musanvu noti taano ana mukaaga kinana ana mukaaga nkaga munaana abiri ne noti musanvu nnya taano noti nnya asatu munaana abiri munaana okumanya ebisingawo. Amusikiriza onaku lwaleero ate nange mbasibulire wano naye nga amawulire agasingako gonna tugenda kuba tugaleeta mu mawulire gaffe agagenda okubate nga gaddako. Bwena abadde beekumidde ku mukutu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tubaagala nnyo mwebale kutugoberera mwebale kutwagala. Bali emitala w'amayanja Haji Moses Chezali mu South East London ne Haji Moisa Mutimula Lukaka mwebale kugoberera bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda kosa ne Haji Ali Kasoma Center ne Hajat Zahara Kasoma bali mu London UK. Hajat Hindu Nabitakali Watuba ne Dr. Haj Abdul Hamid Lumo ali Kawanda kosa ne Haj Ahmed Yawe ali Ntinda Chigowa ne Haj Zubairi Mwanjawe Chitende. Omukadde Mama Hajat Saro na Kugandege nawe bali kubeerako okutumbula mukutu ne Jajango Mulungi Jafwa Nalonga we Kireka Imam Haruna Subuga Amir Allen Subuga na mumwe bali kubatenga mutuuliriza. Nsembi ya mama wange Hajat Jalia binti ya Abubakari Aminacho Masti Jami Echireka webale kwe kumina kumukutu ne tata Haji Twaibse Gini Nyamanyito Nyonga Haji Table bana Chireka mwena mbagara nyo baganda bange mikono janga bana bankustanu mwami wange tisikana unakorencha insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program nyweza insikiriza yo yigendo kubate ngetako
1: nyweza insikiriza yo tigiri biyo kinkuka nyweza insikiriza yo nyweza insikiriza yo.
2: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Tukomye una te no musomo gwa fugwenzi kiriza. Mututambulia ku kitabu cha feche kitibwa. Ekitibwa kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi. Ya Sheikh wa fujtiwa aitiwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tushake na maso no muliyangu gwa fe ogugama dibabun min ashiriki. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه مليانكو كتلان بكرا لبو يريزي يريزي أبدو ويبيسي با نجيكي جيندي للو كتانجي لميتوانا وباكو جاو ميتوانا يجي بيراج مزوغواو يبيزي ويبيراج مزوغواو أو دفعه وباكو زيزا نعم obo kuziza okutangira emitawana ejo obebizibu ebyo okubeera nti bituukawo obo bubeera bushiriku obo bubeera bushiriku wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathirallahu min thalikum. Tujagenda maso ni hadithi ya Fea Imran ibn Husayn sheikh wa fuwajtiwa jiyafundikiranga agamba ti rawahu ahmad hadithi yo ya jogira Imam Ahmad mujitabu che barakallahu fikum isha hadithi. Naam, kakati sheikh wa fujtiwa Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala imamu ya wujtiwa ya muwayo budde naamu nyonyolako barakallahu fikum ajizakum Allahu khairan nafini tulaba tibigambe ibyo bikuru inyo biiznillahi tabarak wa ta'ala okubira antitubiraba uruwe migasemi itilivwe jibirimu ate ni imamu wafe ibiyo kuhiga vingi ibimuliko ala imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Naam, kakati sheikh ya gambo wajitibwa mwenye nyozi wafe Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala kiali imamu Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani ayitibwa buatio imamu Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani al-imamu al-Jalil imamu wamani imamu mwati ikilivu amanyiguo urunji ahadul a'imma al-arubaa yomu kwa imamu abana Abu Hanifa, Maliki, Shafi'i, Zenine Ahmad katiyo yu Ahmad ayogiru wako omu kwa imamu omu kwa nanyini madhehebu naam omu kwa imamu ba madhehebu abana barakallahu fikum. Sheikha agambo wajitiwa شيخ المحدثين رحمه الله سيكوا بن حديثي بمحدثين الله تبارك وتعالى مساسر أقامت وهو الإمام الذي متوحينا يو إمام بارك الله فيكم أي جزء سهوة وصبارة ناقومي كريزة متوحنا في العقيدة يجزء سهوة منذكريزة نعم وباكو سيدي ينذكريزة على يد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء بني العباس نعم كمكونو غوا مأمون او يو خليفة ايتوا المأمون والمعتصم كذلك ني الواثق من خلفاء بني العباس مبا خلفاء بابا بني العباس بنبا ساتوا ابو امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى yawafuna mwe bizibwe bitagambika nyenga lwachi wanzikiriza ntufu kati sheikh agamba li anna al ma'mun orenso ngantiono aitibwa al ma'mun barakallahu fikum jazakum Allahu khairan obuzibu wazawa ta'athara bil mu'tazila yakosebwa kugamba he was affected kugamba yakosebwa barakallahu fikum ni ba mu'tazila نبا معتزلة من المعتزلة من الفرق الضالة بل مبيبين يا إبيابولا بمعتزلة بانو بارك الله فيكم بل مبيبين يا إبيابولا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم كفات الشيخ أغامبا وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة بمعتزلة بانو بدل خليفه أيتوا المأمون نبا مينجزام إبيت وإبيتيام ebintu ebibi sheikh agamba minha mubyo alqawl bi khalqi alquran ekigamba nti Qurani kitonde ya Abdullah agamba

waliyadhu billah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutasa. Agamba shekhu ichitiwa, wa minha ta'aribu al-kutub al-rumiyya. Naam, ta'aribu al-kutub al-rumiyya. Okudilebu ebitabo ebyaba Roma. Nibabileta mwa warabu. Naam, enumba silamu wa shulit. Kati nibibirange ebitabo biyogu silamu. Wa kutub al-umam al-kafira. Nibitabo ebyaba kafu. Naam, ebyenja ulo. Liannahum wararu بهذا الإمام ورئيس قبيل لك إمامه. نعم، ففي هذا خطر الفرق الضالة. مويت النمرمو أكابينج كيبي كوسي كوسي بيبينج إبيا برا وخطر مصاحبتها ني أكابينج أكالي مكوبيرا وامو ني بيبينج إبيا برا مكوبيرا وامو ني بي كوسي كوسي بيو إبي بوزي إبيا برا إبي بوزا والقرب منها نوكبي سيمبريرا كابنجي كاماني نيو بارك الله فيكم. ولهذا نوروين سونجيو شيخ أغامبو ويشتيوا كان السلف أبا سلفو الله تبارك وتعالى أبا ساسري. نعم أبات كل من أبارونغوفو بارينغا بكوراباتيا يحذرون من مصاحبة المبتدعة بارينغا بيكسا وكبيرا ومو نبانا بدعة. نعم okuba kuana ne babira mikwano ji kugamba kuganga je mikwano jo obera nabo kuwangala nabo abantu kulembera abalongofu echo balinga bakiyeke saba duba Allah tabarak wa taala sichoka wa min mujalasatihim nokutulanga nabo okuberanga nabo li annahum yu'athiruna ala man sahabahum olwensonga kibakosa perfectinga oyo yenna aba abadde nabo oba awangala nabo wakati kana Allah taala atenga yagambo wechiti wa Allah tabaraka wa taala ya ayuha allazina amanu abange mwabakiriza la tattakhidhu bitanatan min dunihum temufuranga akugamba abo kumpi je muri mikwano ja mweje wala aha min dunikum ngamubajja kugamba mubatali mwe ngamuba jamu bantu abebali la yaluna kum khabalan. Naam tibafa yoku kugamba kugamba kugamba tibafa yoku bibakuatako oshuli deburuchi tibafa yo kubibakuatako baduba Allah tabarak wa taala barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan la yaluna kum khabalan. Naam kugamba tebiba kuata keli ebya mwe washuri de tebaba lumi wa tebakola batia wadu maani tum nebo mufuno obuzibu ekyo chebegomba bwe mufuno emita wana basanyuka ni bacha chiancha oshuri de bulungi kugamba banyo mirwa oshuri de bulungi banyo mirwa kadebada tilbadwa min afwahihim o kugamba weyole seko buchayi okuva mbumwabu abwe. Naam okuva mbumwabu abwe amakuru mubigambo byabwe oshuri de bulungi mubigambo byabwe che Allah tabarak wa taala nagamba wama tukhfi suduruhum akbar atemi timajabwe ebifuba byabwe byebikwese obebisigadde yo ate mwana watu byebisinga obunene byebisinga obunene nolo kibarakallahu fikum jazakumullahu khairan sheikh naga madfa haulai abunno lamma sahabu hadha alkhalifa bwabawangala bwabera wamu ne khalifa oyo istamaluhu ma'ahum bamwefunza. Naam kulama ne bamuteka ne bamusarako ne bamwefunza. Naam kugamba bawangala bonna abera bonna abatu nabatu walanti bebanne katina chi aha faswara dhidda ahli sunna nabera opposite nabera chenyume ekyaba ahli sunna amakulu nga kati afuse mulabe wa ahli sunna alwani saba ahli sunna. Naam wa waqafa al-imam ahmad fi wajhihi imam ahmad namu imirira maso amakulu nanywera وشوري دبلوج وأبا أن يقول بخلق القرآن ناغانا أو

0: Ramadan kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutini zumuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا الفيرم الكل
3: Ebidangi binjawuro Kupal FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebidango ebinjawuro obikusomera nze Kulthum Shatra. Chine chirango chakufa muzukulu wa jajabuda Kayongo Hakim abikasingawe Sifa Nabanova ngono imuwala wa jajabuda mukulu wa kuzikibu na kuralilo stars genda kubira kumi zore gulo emazinga abikide avoluganda abako na vemikwano na saba aulite atekeze kumulala gwechi kwatako inna lilahi wa inna ilaihi rajoon anu mwazile mwane kumio na te hiranga kumulundi guno tugena kuduka okumadiliza admin Administration block hich for chaba na bataina ayamba echa shukran baby's home na kuzoma zigenda kubira makumi abiri umwezi guno gwenyine waliri ku Lugogo cricket ground iranga pagamenti jangu of no mujozi mwogendo kudukira ku reception ya Pal FM ne wali ku AK Islamic Book Center ku mitwalo esatu joka atefungiza tukole ne Pal FM na iwacha komyo iranga tugenda kuba tujanja waza bitutunda tusensere akatale homukiso kuigenunda yembuze yo mulembe ni maibi nyanje kubo wafu ini mani ntunde mwanyi ili itaka seko kumatama guo mnimi tugenda kubela wano kutuke conference hall ya bukesa chinyo na mpindi ni redi ya Pal FM na kuzoma zikenda kubela kuminalumu umwezo kwa Oktoba unakulugenda kubela Rwasande funa tiketi yokati kumituwa alo evili joka wano kreception ya Pal FM waliri ku Infinity Beauty Home chengira ni ku AK Islamic Book Center atemi ya funa angabigota nye obebi zubi kuzimbia kwa kayumba janguwe funile vitabe nja ulomuli ebisumuluza vikula webienfuna ebifuna ebisero mwano kure duwa obonero mwenko mireno ne duwa kumi ngulimu buzibu binono bia wandiki duwa sheishure mbu Kenya kunusu inkumi bili zoka inangabili wano kureception ya Pal FM webito ibade hivirango bisao zino made Kulthum Shatra vikusomera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: ebio bibade hivirango bio Kupal FM
5: omanche wetaga
6: Oh no!

0: Chikumusimukatinzumenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gumune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ili dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimukatinzumenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دا على الفيرم الكل اليوم توابدو
3: Mungkin sekurang kurangnya pada Afrika Radio bila abri mau makan. Kau sebab gua banci. Pemu ku sembilan sekum pichinya nampin di nama kagak pada Afrika Radio. Aku kutuk ke restoran dia bukesa. Ku sandingan ku semua sekum minum aku tempa. Macam tu sama. Yang gua nacau pun dah tu sensenak tare. Macam tu lebih macam tu yang sokui gua kata kau mesti nukun ni meyo mulem besa. Aku nukurunda. Aku nunding koko. Embusi. Aku nanti sorulio. Aku ni memuani. Koko wa. Aku nukukata kau mesti nado. Nabi itu ibarat banci. Su sembera. Aku tanya kau sebab bila sokum aja. Pakai upsa aku minemu. Enggak tu sama busomi. Inu gua tu lihat. I'm a business.
4: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola Weetaaga Magumba Clinic, abayunzi b'amagumba, mwemwe n'abamenyeka amagumba, abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato, abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka, nammwe abasanyalala amagulu n'engalo, mujje ku Magumba Clinic, ku Lubaga Road, ku nkulungo ya Kabaka, omuli engalabi, mubunyezebwe, bawonye endwadde nga gouts, arthritis, batereza embaliga, enkobogo wamu n'ebitege, mu baana abato abatannaweza myaka etaano, bajjanjaba n'abo abaakubwa stroke. Na yenge byo kuona biganye mabame nyekane baba yunga na yenge wasigala mu bulema mujje muterezebwe edwaliro libali gule bulirunaku okujja ku Sunday okuva ku sawa 7 ezokumachia paka sawa 12 ezaka ungezi okumanya bisinga gwo kuba ku 0705 00 5 oba ku 0735 99 9 Magumba Clinic ku Lubaga Road abayunzi ba Magumba Okusobola kutuusaako ekikopo ky'olukalu lwa Bulaaya ekya UEFA Champions League. Pale FM tugenda kukolamu enkyukakyuka mu pulogulaamu zaffe. Olunaku olwaleero pulogulaamu namwatulira yakutandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa 2 ez'ekiro. Olw'amawulire mu bujjuvu ogafune ku ssaawa 2 paka 2 n'ekitundu. Olw'okuva ku ssaawa 2 n'ekitundu paka ssaawa 3 n'ekitundu ez'ekiro. Tukutuuseeko pulogulaamu ennamula z'abamanyi. Olwo tuyingire ekisaawe ku ssaawa nnya zennyini ez'ekiro. Nga timu ya Napoli etunkane Arsenal the Gunners mu UEFA Champions League nga gukuwerezebwa abakugu togusubwa UEFA Champions League akutusibwako Amal Junior School irisangibwa ensagu nankonge miles musanvu zoka okuva ku Natete na Kauka Road lisomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuwandiika abaana kugenda mu maaso bakubireko ku 0755 08 satu chenda mwemu. Opa kuziro msambu mwena na bide. Chinana mwenda chenda mwenya kumi.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تمي بس جل جلاله أشهد وده وانجاز. توم سبع الله تبارك وتعالى تو برونجي أولي مو كم جس كنا كوراليرو. القمة بن أبي جهل رضي الله عنه.
0: رضي الله عنه.
1: أبو جهل في نقطة مني. أمم. أمك كوالابي. Abo lulango abatagenda kwerabirwa ko umeno eranga yayolesa nnyo bulabe bwe eri umeno nga struggle etandika yaina abaana era abamu batola shahada ne beegatta ku mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mu baana be yaina mwalimu omwana mutanga Alqama bun Abi Alqama aini lam qaf Alqamatu القمة بن أبي جهل بن أبو جهل كاكتي مواميونو إبي سيري بياسو كالي وابولا بينيو إلي لا إله إلا الله غا أغطوم نشتاوي إلاني النبي صلى الله عليه وسلم نامو تومي أمتوي تي نامو سيسي إنكانا نومو جاكو أمتوي وكو غلو ومكونو هدر دامه نبي صلى الله عليه وسلم ya kirizo msayi gogwiwa kati mfatih makka alqama yashimanya nti nabbi sallallahu alaihi wasallam awambye shibuga makka bali bantu be makka naduka nagende jidda kunyanja nagende jidda kunyanja asabale amazi aduke angashimanye basajja jamufuna kati babagenda omuyaga nkuma nekubasalako omuyaga nga gwa muta wana wakati munyanja ebuziba naye bonna abaaliko tebali bala ila illallah ne babuuza ki ekiyinza tutaase saba zino kati omusajja onaga nti akhlisu mutukuze amakulu mutukuze niya zammwe nti asulo tutaase wano ye mukama Katonda yekka kati omuyaga gugenda okugwayo kubanga time abata abalungu nyanja omuyaga bwe gusukka bati bangi balaga baba just balinda survival
0: lyato gye lisanga gye likuba ne ligenda
1: bagenda okumaliriza nga bazeeka naye bwe baali bali ku lyato nga abalaba bagenda kusaanawo Alqama yagamba nti singa mpono ne sifa ninsimattuka omuyaga guno tye ngenda kufuna niye nungi nzira ywa Muhammadi nkola apology ngenda kufuna niya ndese niya maliridde nja kuddayo nsinkane omusajja ono Muhammadi kati nga bwe tugenda nti bagenda omaliriza nga muyaga gubazizza gye bavudde bwe gumala obubaza gye bali bavudde kwe kuddayo e Makka najja nga ye bwalawala yekwekakweka mpaka yatuke wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mtegeza nti nzize kusaba kusonyiwa ebuzibu ya yaina yali avuma Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga ayogera ebigambo ajeja kakanya yeita uyu Muhammad yeita byatali yena ni kama suti amanene Nabi namna gani oyo Nabi namna gani oyo yabira cha Nabi oyo nga juze wadde mulunzi wa mbuzi tali nyango kusomera tamanyi na kuandika linya lye inamu ne mukizo bakwata obujega na ye alhamdulillah Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yamusonyiwa era yanyumya kiso eyo era natola shahada niyegata kutimia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokuyiga ekisookera ddala ekiri mu kiso eno ikhlasu niya jokuma okutereza enniya jokuma ate okubeera omuwanguzi era ebimu ku bitubonyaabonya mu mirimu gyaffe n'obuweereza bwaffe enniya zaffe si nnungi tetwazitukuza naffe abali ku mizindaalo gye tunaakuma okuba nga situnaatukuza enniya zaffe nti kuweereza busiraamu tuweereza busiraamu so si kuweereza busiraamu funa mu birala enniya bwe banga kuweereza funa mu birala eyo nfu hatta takuna.

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pamukutia musange mufama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل جميع وابدو
3: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke msilobe ya shukura ni bebizi ho. Echife chilabili raba ana, abata ina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu ukuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tuduko lu kuchu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Uansu wa mulamu gugambanti. Ukuduka, okusobulu kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebizi ho. Ukuduka, kwa angine kuzomweza abili. Umwezo guomenda, umuaka bili abili mumu kaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira mu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili nechitundu, gwa linari city ya KFC.
4: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko uluo ulamo, duko uluo shukurani babies wa administration bro.
5: Sibi yangu, Diary Supply Limited, game. Matagoka, gorino kuwaba nabo ne familia yoyona gasingane mubitundu byenjawulo mugwanga ku depot ya Finkru Makai Lord na Tete Masanaf Diary okumpi ne church Mperere Diary kubyenyanja e Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi na Katale Bwaise Diary ku Chinnabweru Kawala Diary ku Kawala Road Samona Diary ku Samona Ked na Tete Bitala Diary ku Bitale na Tete, Kasanga Diary, opposite, Karina, kona nywa kumataga sibi angu, Diary Supply, Limited, wojo kakasa, ntobade tonyo anga kumata, au kumanye bisinga o, zina musamu musamu bili, anamu nya, anamu muenda, chenda mutano, oba, zina musamu munanemo, chinana mumuenda, asatu mutano, nkaka munya, sibi angu, Diary Supply, Limited.
6: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chiro otocho, awatali kutu yana. Wegata kuprojekti za feze inja uro.